to eha eya Adom TV me ma kwa baba Adom TV prem to breakfast ye so me America se ne so mo me din ma me nya ko abro no ma ensem bia ye nsa kan na na wotwe ensem bia sisi ene ye sa bebo akire e dia mamu che no so se kase o benya bia o Facebook ene YouTube Adom TV ene Adom TV extra ye ntwe ho mbra ye ba ye den

0: Put your hands together for my main man, Al Bronco!
1: Reggie Osekai, Al Bronco, Mr. Maka, only why, untumi, kofi koda, black label, et cetera, a flower border. O ko so ba fun kwa chale ye ba se che o rap ye ko ko fun bo na wu ye bia pa se o ni ni se o jira ho no o ka friend en tra se o se o rap ye da ye fa fa en tra se o
2: o ya ba wa ni ye ko o so ye ko radio.